0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Folket i Latvia ser ut till att snu sig mot EU och lät inte frykta för Rysslands styre valet. Den sittande regeringen går mot valsiger när 88% av rösterna är talade upp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått för enorma stöttepackar till Ukraina och gör ett bättre val än väntat. Partiet Latvia först, som däremot är mer Rysslandvänliga, ser ut till att få 13% av rösterna. Ingen kom till skade då ett tankskip och två större lasteskip kolliderade i ett trangt sund öst för Valderøya vid Ålesund i natt. Skipet är mellan 80 och 147 meter långa. Två av dem har nu lagt till kaj, mens det sista ligger till anker ute i fjorden. En mayday-melding blev sent ut lika för klockan 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, räddningsselskapet och ett räddningshelikopter ryckte ut. Politiet gör avhör med de involverade för att finna ut vad som har skett. Och i Arendal var en man funnen bevisstlös med skador i ansiktet i ett parkeringshus i natt. Mannen som är i 40 år blev fraktad till sjukhuset, säger Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En väkte hade sett två personer plaga en tredje person i parkeringshuset där. Så han reagerade på det och tog spårgreppet i omedelbar närhet in i parkeringshuset där då. För därmed där i 40 år och så är de två pågreppna i slutet av 10 år och starten av 20 år.
0: Ytterligare två lärare innan kunstig intelligens åtvarar om stor risiko vid teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamlärare för säkerhetssystem hos OpenAI, säger uppställningen sig och delar bekymringarna sina i ett öppet brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jacob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste 10 året. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK.pn.
4: Ja, vi holder på frem til NIP-teamen med...
5: Med her, vet du.
4: Skal lære hvordan vi skal kunne bli bedre til å sove, og få besøk av en som har gått på søvnkurs. Men før det så blir det konkurranse i opptur.

0: vi var liksom gjort det projektet med Bugge och jag tror väl egentligen hela mitt liv så har jag liksom lurt på vad har jag egentligen här att göra. Och så måste man på något sätt reuppfinna sig själv varje gång. Så för mig så var det lite sån jag husker jag sa ska vi mötas på Bristol för då tänkte jag där känner man att man liksom
1: spiser snitter.
0: De flesta är pensionerade där, det är inte så jag liksom. Och så möttes vi där och då var jag ju lite sån vad ska jag göra? Ska vi pröva och laga något sammen eller och han sa ja, kanske vi ska göra det.
2: Och då hade det inte något tematik eller någon ramme på det.
0: Nej, ingenting. Jag hade skrivit en del låter som jag liksom hade i skriveboken min som jag sverger till ända. Och en del texter bara. Och så hade jag låter från inmari långt tillbaka som så Lövefjäs som också är en singel som varit ute som egentligen har varit på engelsk men som jag har drevet och tänkt att jag har lust att översätta. Så men det blev till alltså lite vägen blev till mens vi gick. Och det var gøy och det var akkurat passe vanskelig och Aslak är också väldigt upptatt av text och nej det har varit en gøyal kreativ process alltså.
2: Och blivit en helt nydelig plate som jag anbefaller alla att höra på. Nu ska vi höra allt jag vill ha. Vad kan du säga si om den låten som också Aslak är med på?
0: Det är ju sån den var jag nog lite tvivl om jag så sånn, den här är inte den lite och klissete liksom allt jag vill ha. Men han sa nej detta är en god gamla liksom kärlekslåta. Men allt jag vill ha ja. Det enda jag bryr mig om är att du har det bra sa mannen min till mig en morgon. Och då så lov jag det. Ikke sant? Fordi det er helt på grensen. Men det er dritfint også. Det er dritfint også, ikke sant? Ja, ja. Og så ble det første linja i den låta da.
2: Og da hører vi på den.

älg bor. Ej vänlig dame, öppna dörren. Och vi gick ner en korridor. Hon visste mig lite av stue. Jag packade upp mitt instrument.

0: Men det finns ju någon körregler så hur man liksom kan du skryta på en god måte. Det här är sån en ledartricks då för dem som eventuellt har ambitioner den vägen. Så det du måste sørge för det är att för det första så måste du sørge för att du gärna involverar andra samtidigt så att du bara skryter av dig själv. Det är ett gott triks. Det är vi som har fått detta här fällskapet. Och så måste du lägga vikt på hur utfordrande det var, så när du har skrivit en bok då, så är det liksom och det var vanskligt. Det var liksom kampen inne i tunneln och så vidare. Då är det mycket mer sympatiskt än hvis du bara säger ja, nej, det var så lätt så.
1: Ja, det fick
0: jag. Ja, exakt.
1: Det jag inte.
0: Så du måste liksom du måste bruka någon sån fjällvettregler då på hur man liksom skryter på en god måte och det här finns det faktiskt filosofiska uppskrifter på det är en kul filosof som heter Plutark som har skrivit en bok man ska ta på latin bara för att skryta lite De se ipsum laudando som betyder om att rose sig själv utan att väcka anstöt. Så det finns en uppskrift här då.
2: Vi ska komma lite närmare in på den uppskriften kort för det med att dra in janteloven som Sondre då som har sent melding till oss nevne som han mener kanske kan förklara hvorfor Magnus reagerer som på självskryt då. Inga tror du det har något med saken att göra att med fortsatt prega av de värden som är I janteloven?
3: Jag vet inte. Jag tror inte omedelbart det. Alltså det första jag gör när jag får frågor som jag inte helt vet svaret på, det är att jag börjar söka I litteraturen. Och där är jag skrivit massvis om det här och jag fant särskilt något som jag tyckte var väldigt gøy då. Det ena är att jag fant något som heter krabbmentalitet och det här är ett uttryck I filosofien och det handlar om att hvis ikke jeg får så ska heller ikke du ha. Och det är visst en typ av mentalitet som vi människor och har till felles med krabbarna. Så kanske det är något där då att när någon börjar skryta sig själv att det sätter igång en sån social sammanligning hos oss uppover underbevisst som ger oss en dåligare självkänsla relativt sett för att vi føler att vi är nödd att sammanligna oss med det här människan. Och det här är en del av en större teori som heter self-evaluation maintenance theory. Så det hörs väldigt fjongt ut. Den går ut på att vi kanske inte evaluerar oss själva bara vid att se inover och finna hoppas I våres egen värde, men att vi alltid är nödd till att värdera vår egen värde upp mot andra. Så vi Hvis vi möter någon som skryter sig själv och underbevisst får en dålig självkänsla av det, även om vi inte märker att det är det som sker, så kan det hända att vi då upplever en aversion mot självskryten för att vi ändå upp en dåligare självkänsla. Mm. Så jag tror mer att det är någon sån underbevisst grejer än den där klassiska du ska inte tro att du är något.
2: Mm. Sondre var inne på det också I meldingen att det kan handla om att man inte är rause nok til å ta imot fordi man har dårlig selvfølelse. Tror du det ligger noe der, Anne?
1: Ja, tror jeg absolutt. Og når du hører på den setningen, du skal ikke tro at du noe. Det stikker så mot meg, alt inni meg, altså. Så jeg jo motsatt, jeg var janteloven der. For jeg tror at jeg noe. Jeg tror det. Og jeg sitter og skriver, når jeg skriver, så må jeg virkelig tro det. Det var ikke det jeg mente, det var ikke det jeg mente å være skrytet, altså. Men det at du skal ikke tro at du noe. Det en forferdelig setning. En grusom setning. Du må jo hele tiden tro at du noe. Og du skal få til det du skal gjøre I dag, og da må du være noe da. Du må være noen. Du må tro på det du skal gjøre selv, og stå I det. Og hvis du møter motstand på det, så sier du, nei, det sånn. Jeg mener at det skal være sånn. Ikke sånn. Så janteloven, jeg har aldri hatt sansen for den. Aldri hatt sansen for den.
2: Men det blir jo stadig liksom, droppet I etikketaten, den her janteloven, Heine. Hvor handler det egentlig om?
1: At du skal være ydmyk og ligge skinnflat for noen. Og si at du, oi, du kan mer enn meg, og du vet mer enn meg. Og... Det ikke poeng å gjøre det sånn som jeg Ikke helt tatt.
2: Men det kan en at noen mener at den eksisterer litt rundt oss likevel, da, eller Heine?
0: Altså janteloven, den skriver seg at Sandemose sin bok, altså en flyktning krysser sitt spor, Og den fremstår jo der som ganske sånn skarp. Det det ene budet som Anne tok nå, du skal ikke tro du noe. Det jo en av dem. Det ganske mange andre også. Det sånn, du skal ikke tro du mer enn oss. Du skal ikke tro du vet mer enn oss. Du skal ikke tro du mer verdt enn oss. Du skal ikke tro du duger til noe, ikke sant? Så det jo ganske sånne anti-individualistiske bud da. Og hele tiden så det kontrasten til oss, altså det fellesskapet. Så det jo en sånn fellesskapsetikk, liksom veldig skarpt formulert. At han reagerer på den kunstnersjel, ikke sant? Han vil være et individ, han vil være fri. Og da kan du ikke leve etter de 10 jantelovreglene. Men samtidig så det jo noe der som på en måte klinger litt med, hvis vi hadde vridt litt på dem da, ikke sant? Det at jeg ikke mer verdt enn fellesskapet, ja, det tenker jeg jo. Jeg jo ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg kul og god og kan skrive gode bøker. Så jeg faktisk ikke mer verdt enn andre bare fordi jeg flink, hvis man det, ikke sant? Så det noe med, noe av det her jo litt riktig da, hvis du faktisk tar fellesskapet på alvor, og det veldig mange i det siste som har snakket om verdien av fellesskapet, og det betyr jo at individet må på et eller annet vis gi noe av seg selv. For fellesskapet ikke verdifullt. Altså, ta en dugnad da, for eksempel. Det ikke, den ikke verdt noe hvis du bare dukker opp når du selv vil. Så det noe med at du må gi av deg selv for at det skal bli et reelt fellesskap da. Og det litt det som ligger i den janteloven.
1: Men alle har vært med på en dugnad da. Men, nærmest har jeg jobbet veldig mye. Og vasket rundt og tørket og gjort ting på eget initiativ. Så totalt sett så har jeg kanskje gjort mer enn dem som har vært med på dugnaden.
0: Altså, dugnad litt sånn small talk. Da du sammen i et par timer, og du jobber, og du prater, men du gjør jo ingenting. Det samme som en small talk. Du snakker jo ikke om noe. Men det fellesskapet da.
1: Ja. Jeg går og tørker av listene og tørker opp på postkassen og sånt der.
0: Ja.
1: Vasker sånn 12 kvelden og sånt. Men jeg ikke med på noe dugnad.
0: Nei.
1: Nei.
2: Jeg noterer meg til siden at vi må snakke om mer om dugnad med Anne B. Ragde her i Etikketaten, fordi ja. Da kan du møte motstand på det der.

Sam Smith fortsätter att ha en av mina favoritstemmeprakter någonsin. Vi hörte dem sammen med Ed Sheeran och låta Who We Love. För det, Dua Lipa och hennes Levitating. Och nu ska vi hem igen till Sigrid. Det där Strangers.